zampio, ja mam akwaryt. Kanda ti si bila pašna na ljubičica. Kad zampio, ja mam akwaryt.

metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?